0: Giù dali de jampuc le stigua, un latio sel tenestiem ad biligua, ligua, a criga tu zies muota riga, tu latio tautas lepnum suntas guats.
1: Zelta graudi piedāvā Roberts Buivits.